0: виновата. О, че най-без най-вата.
1: Слухай прямо зараз на Авторадио. Свіжий трек.
2: GC Rise, Iliana,
1: Illuminate.